0: Τι όταν με το βούλογα μα διαρμακτάω.
1: Και μην κόνανε. Πάμε να. Αλλούκα να όνει που να είναι από λίγο ένα κουλιά. Παρακάνα ράγγελα. Ράγγελα από γάτι λεβάγα.
2: Δύο, ε.
1: Μπορούμε. Αυτή είναι η πρώτη φορά που από σχολείο, η αρρώπτα, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά, special men been go damage you gonna bring the lakra na mangi mi ronga jakonda abi bele ra bere konda wa pana na problem na na ngala bere la kupa yo kupa virtura bere la yo lo kobe na ngala ne kamal wa pana ngale plaka na ngale na kuna na kuna kam daramo yako mitaurut ko chicken jama mero chicken ngala la jama Abri pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ona na paman. Ile sidi yaku teka. Ile sidi gade kebi. Teka. Ile sidi ga Miss Ross yo. Miss Ross teka yaku. Puku bria mre mra teka mre. Ala na ga na gal ala le wika na na pun gula le ka drink nang kapuna teka balanya na biskit na na nya. I don't know. Saya kalau orang itu enggak ada cium pun aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngerti minyak ni golong le, golong lah mai yang le. Pulak tekam le, ngerti ni. Kalau ngerti ni, kalau kau nak pokok betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ipo lah dia cium pun dia aku balak le, punya kali. Mana pun kita mau berhenti ni. Ngal mertinya ngatnya weh nak kun nak apa kau buat tadi kan oke
3: oke ngem
1: nak kun nak apa kau buat tadi ni nak kau buat komen tadi hmm bejal benar oke ai bella nu na nama kau ngori ke berdia bella nu na nama ngi ai bella na dal kan punya nama
3: I'm going to go to the house.
1: Ana perlu berdap tu. Angai nak pun gaya orang orang ni. Repo. Gol gol. Enam beri.
3: Yeah.
1: Angai macamnya apa? Ko, nomor ko. Angai macam biasa tak ada ber. Awal jin gaya ni ni. Kau angkat nana pun ada perahu tu. Otten aluanik. Apa berle?
4: Tar.
1: Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber. Ber.